piny kodi onge. Kodi biro nyuolo bang'e higa mabiro. Nyako madapiny kodi onge.